Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці

Про те, щоб усі були дома інші. Мрію, щоб кожен мав все те, що хоче інші. Мрію про те, щоб усі були дома інші.

ні обіцянок, ні пробачень. Все сталося само собою. Слова набули нових значень. Ми ж не змінилися з тобою.

вихід є, вихід є. На моїй вулиці сонце встає, на твоїй вулиці сонце встає. Є, вихід є, вихід.

невідомі пути. Обійми мене, заспокой і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Yeah.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен-ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен-ФМ 068 540 40 40.

Десь на перехресті мигають світлофори, десь, де немає нас, зупинився час.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 8 година в Україні, вівторок, 23 червня. Наразі в деяких регіонах країни оголошена повітряна тривога, тож просимо вас попіклуватись про свою безпеку, перебувати в укриттях, а ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події. Біля мікрофона Андрій Заславський. Минулої доби на фронті зафіксовано 158 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Противник здійснив 47 авіаційних ударів, скинув 150 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 8862 дрони «Камікадзе» та здійснив 1818 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Повномасштабна війна в Україні триває вже 1581 добу. Увечері в понеділок 22 червня росіяни завдали удару 6 кабами по околицях Сумській громаді. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Після удару перебуває у край важкому стані водій тролейбуса. Постраждалого доставили до лікарні. За його життя борються медики. По медичну допомогу також звернулося двоє жінок, які зазнали незначних ушкоджень. Їм госпіталізація не знадобилася. У ніч на 23 червня російські війська завдали ударів безпілотниками по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок, СТО та автозаправну станцію. Постраждали двоє літніх людей. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. За словами очільника області, ворожий безпілотник спричинив займання автомобілів на території приватної стоянки, яке наразі вже ліквідовано надзвичайниками. У травні 2026 року через посилення російських повітряних атак кількість загиблих і поранених серед цивільного населення України сягнула найвищого рівня з квітня 2022 року. Про це під час засідання Ради безпеки ООН у понеділок 22 червня заявив помічник генсека з питань Близького Сходу, Азії та Тихоокеанського регіону Мохамед Халед Хіарі. За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, на які посилався Хіарі, у травні в Україні загинули щонайменше 274 цивільних особи, ще 1763 зазнали поранень. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення Росії ООН підтвердила загибель понад 16126 цивільних, серед яких 796 дітей. Поранень дістали більше як 46 тисяч людей. Реальні цифри, за словами Хіарі, можуть бути значно більшими. Начальником управління патрульної поліції Києва призначили Єгора Голубова. Про це повідомили у столичній патрульній поліції. Нового очільника особовому складу представили заступник голови Нацполіції і тимчасово виконуючий обов'язки начальника департаменту патрульної поліції Олександр Фацевич та перший заступник начальника департаменту Олексій Білошицький. Відтепер Україна долучатиме найкращих європейських фахівців із кіберзахисту у випадку масованих атак на державні системи чи критичну інфраструктуру. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки міністр цифрової трансформації Олександр Перняков. Відтепер у разі масованих атак на державні системи чи критичну інфраструктуру Україна зможе оперативно залучати найкращих європейських фахівців із кіберзахисту. Вони допомагатимуть локалізовувати атаки, аналізувати загрози, захищати дані та відновлювати роботу систем. Берняков підкреслив, що надання доступу до резерву кібербезпеки свідчить про довіру між партнерами та сприятиме захисту цифрових сервісів, якими щодня користуються мільйони українців. Ініціатива створена в межах акта про кіберсолідарність ЄС і її адмініструє Агентство Європейського Союзу з кібербезпеки. Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо фінансування сектору безпеки і оборони, який передбачає внесення змін до державного бюджету на 2026 рік. Про це йдеться у картці закону, оприлюдненого на сайті Верховної Ради. У Раді розповіли, що документ передбачає збільшення фінансування виплат військовим та розробки озброєння, зокрема завдяки залученню великих обсягів зовнішньої підтримки від Європейського Союзу. До 30-річчя Конституції України вперше підготовлено повний переклад документу українською жестовою мовою. Ініціатива покликана зробити конституційні права, свободи та норми більш доступними і зрозумілими для людей із порушенням слуху. Для роботи над проєктом залучили 9 перекладачів, які володіють різними діалектами української жестової мови. Крім того, до підготовки перекладу долучилися фахівці з української жестової мови та правники.
0: Терен ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні вдень в Україні, окрім півночі та північного сходу, очікуються помірні короткочасні дощі, грози в окремих районах, град та шквали 15-20 метрів на секунду. На Закарпатті та Прикарпатті місцями значні дощі. Вітер переважно північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 27, плюс 32 градуси. В західних та північних областях плюс 23, плюс 28 градусів за Цельсієм. На Київщі вдень без опадів, вітер переважно північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря по області плюс 23, плюс 28. У Києві вдень 26-28 градусів вище нуля. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, слухайте Терен ФМ. І вже, як завжди, о 8:20 тут стартують наші ранкові теревені, тож почуємось.
0: Терен ФМ.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 8:21 в Україні. Як завжди, доброго ранку усім, хто прокидається разом із нами. Але перед тим, як будемо розказувати, що, де, як, коли, для чого і навіщо. Друзі, погана це, звичайно, традиція, але в деяких регіонах все ще оголошена повітряна тривога. Будь ласка, якщо ви знаходитесь в цих регіонах, подбайте про свою безпеку, перебувайте в укритті, не ігноруйте повітряними тривогами. Дуже-дуже сильно вас просимо. Ви ж наші котики. А тепер доброго ранку ще раз усім. Ранкові теревені, як завжди, на Терен ФМ. Сьогодні зі мною Юна Крушинська, мене звати Андрій Заславський. Прокидатися будемо разом.
3: Вітаємо вас в нашому ефірі. Долучайтесь. Будемо прокидатися разом і теревенити сьогодні так, щоб тримати планку.
2: От вчора говорили про те, що літо, і навіяло на мене дуже багато таких спогадів з молодості, з дитинства. Юна, в тебе було в дитинстві така гра, серед твоїх однолітків, серед друзів, в компанії, які ти тусувалася, а ти тусувалася в компаніях, я знаю точно. Чи була у вас така гра, щоб ти обрала? Щоб ти обрала червоний Феррарі, але він постійно поламаний, чи ржавий Запорожець, але їде 200 км на годину? От щоб ти обрала?
3: А можна свій варіант обирати?
2: Ні, тільки вище наведені.
3: Запорожець, який їде 200 кілометрів.
2: Але він ржавий. Ти не думаєш, що в якийсь момент двигун може лишитися на дорозі, а ти зі швидкістю 200 так будеш на табурець летіти по трасі?
3: Ти не озвучував мені правила цієї гри. Я не була готова, Андрій.
2: Невже ти таки не грала? А що б ти обрала?
3: Ми грали там кисле-солодке, якісь такі більш буденні речі.
2: Окей. Я тебе почув. Тоді таке питання. Що б ти обрала? Ти маєш IQ 140, знаєш 8 мов, цитуєш Ніцше в оригіналі, а зовнішність така, що ти і так дуже красива, але в цьому випадку ти йдеш по вулиці, і люди, озираючись на тебе, просто вдаряються в стовпи. На твоєму фоні хочуть фоткатись і робити, не знаю, писати картини найкращі художники з тебе. Але є нюанс. Ти вічно не висипаєшся. От взагалі жодного разу не можеш просто виспатися. І в шлунку постійно бурчить від якоїсь дієти. Постійно голодна. Або ж ти завжди прокидаєшся о 10-й абсолютно виспана, задоволена життям, перебачивши всі найкращі сни. На сніданок, обід, вечерю в тебе найкраща, найсмачніша їжа. Але є один нюанс. Ти не знаєш, скільки буде 2 плюс 2 і чим відрізняється буква А від букви М.
3: Андрію, ти сьогодні жорстокий.
2: Що б ти обрала?
3: Ти сьогодні прям жорстокий.
2: Бути розумною і красивою, чи ситою і виспаною?
3: Так, по-перше, обирати я не люблю. Але прозвучала фраза в цьому всьому переліку такому жорсткому. Прокидаєшся задоволена своїм життям. Крапка. Отут я би поставила, оскільки для мене головна мета – бути задоволеною своїм життям. Я хочу, щоб мені подобалось моє життя. Яким чином воно трапляється в, не знаю, мені все одно, аби я була ним задоволена.
2: Тобто виспана і сита.
3: Якщо ти хочеш прям так розмежовувати, да, виспана і сита – це добре.
2: Я от не знаю, чесно кажучи. Знаєш, от ми вже говорили на цю тему, що люди, які постійно… Це ми говорили, коли про ефект самозванця, синдром самозванця. Коли людина там чимось незадоволена в своїй роботі, результатами своєї роботи, постійно не впевнена в собі, то це є ознака високого інтелекту. Тому що люди з низьким інтелектом просто не в змозі побачити, де вони роблять, що не так, і тому через це почуваються набагато щасливіші за інших.
3: Так, це ми тоді говорили про перфекціонізм, ні?
2: Ми говорили про синдром самозванця.
3: Ну так. В будь-якому випадку ми сьогодні будемо говорити на таку доволі тригерну тему. Тому, можливо, ми не один спис сьогодні поламаємо, але для слухачів наголошуємо, що ми говоримо про феномени, про якісь культурні норми, але ні в якому разі не про особистості. Тож долучайтесь, що думаєте про те, які сильні сторони мають бути в людини, на що варто опиратися в цьому житті. Якщо є думки, наші студійні месенджери всі відкриті для вас за номером 097-610-1000.
2: Знову ж таки, повертаючись до цієї розмови про ефект самозванця, про краще бути ситим, але трохи недалеким, напевно, воно так простіше набагато. Ну, ти принаймні не хочеш, завжди задоволений тим, що шлунок набитий, коли шлунок набитий. Як там казали, коли холодильник перемагає телевізор? Коли шлунок набитий, тебе вже здається, що половина життя вже вдалася, як мінімум. Вже не хочеться їсти. Але коли ти розумний, ти ж розумієш можливості, перспективи, які в тебе є.
3: Так, а особливо ті, до яких не дотягуєшся.
2: А особливо ті захмарні перспективи, які малює мозок, там, коли лягаєш спати, знаєш, там, плануєш собі щось, майбутнє якесь життя, і розумієш, що навряд чи я вже в цьому житті колись встигну собі придбати острів там в Тихому океані, але ж так хотілося б мати свій острівець, щоб туди припливати. Я б навіть на байдарці туди б пливав, аби тільки був. Я б там собі грядочки посадив би.
3: Слухай, але ж це залежить від майндсету кожної людини. Чому людина має не вірити в те, що в неї вдасться купити острів?
2: Я не те, що не вірю, я просто сумніваюся в тому.
3: Ага, не сумнівайся в собі. Добре. Головне поставити мету.
2: Добре, обов'язково. А щодо зовнішності і, в цілому, щодо зовнішності красивої, ти в курсі, що вже давно психологи довели існування такого так званого ефекту ореолу.
3: Це, якщо я не помиляюсь і правильно пам'ятаю, це коли ми бачимо людину гарну і привабливу, то ми завжди завищуємо, завжди вважаємо її розумною, ніби як автоматично.
2: Ми
3: так?
2: завжди домальовуємо її якісь ще позитивні якості, яких у неї може і не бути, але ми підсвідомо вже налаштовані на те, що воно є.
3: Це ще можна назвати, як ефект павлина, коли, гарний. Це еволюційна штука.
2: Заспівай мені, пташко.
3: Да, це еволюційна штука, я вважаю. Але загалом цікаво, чому виникає питання взагалі вибору між там гарний, розумний, бідний, багатий і тому подібне. І виявляється, що це теж дуже великий культурний пласт. Мені, до прикладу, в дитинстві казали, Юна, ти ж дівчинка. І оце ти ж дівчинка завжди на тебе накладає. Дало купу вимог і обов'язків. Як мінімум, бути гарною і вдіватись у сукні.
2: Можливо, це було не дарма, тому що за результатами ще одних досліджень вчених з Техаського університету, працівники, які, незалежно від статі, тут взагалі не гендерне питання, працівники, які привабливі, які симпатичні, заробляють в середньому на 10-15% більше, ніж їх менш яскраві колеги на тих самих посадах, виконуючи ті самі функції. Краса працює як чудовий соціальний ліфт, який відкриває багато дверей без жодного слова.
3: Але я хочу все ж таки сьогодні ламати списи, Андрію.
2: Давай.
3: Коли ми говоримо про красу, яскравість, це не об'єктивна величина, можна так сказати.
2: Ні, не об'єктивна.
3: Кожен сам собі вирішує, що є гарним, не гарним, але є конвенційна краса. Це, норми, які суспільно визначені, ось оце конвенційно красива людина. Так?
2: Так, звичайно.
3: Я просто розмежовую, щоб...
2: Ні, я це чудово розумію. Для мене, до прикладу, краса – це не просто якийсь правильний ніс, блакитні очі і білява зачіска якась красива. Для мене краса в першу чергу в очах. Ну, типу, очі. От де краса.
3: А я знаю, що ви думаю про красу. Для мене красива людина – це коли вона природня. От ти на неї дивишся і не бачиш нічого…
2: Штучного.
3: Ну, да, штампованого там, до прикладу, щось отаке. Коли віє автентичним вайбом від людини. От пам'ятаєш, як ми пісні з тобою обговорюємо, які в нас в ротації деколи крутяться? І такі, оце прикольна пісня, от вона прям до, там, не знаю, клітин ДНК пробирає, а оця не так. То от мені здається, краса десь в цих межах.
2: Ну і знову ж таки, якщо говорити про красу, треба не забувати про те, що лебідь красивий. Красивий, але не треба виносити якісь оціночні судження, відталкиваючись від антропоморфності. Це ще Лесь Подерев'янський колись казав.
3: Нарешті ти його процитував в ефірі.
2: Ну, я вибрав момент. Та. Друзі, що думаєте з приводу краси, з приводу розуму, з приводу ситості і виспаності? Всі ваші думки можете присилати нам на будь-який зручний для вас месенджер. Номер телефону в студії в нас не міняється, 097 610-10-20. Буде дуже цікаво дізнатися вашу думку з цього приводу. А ми трішки ще пошукаємо для вас цікавих фактів, які, я впевнений, ви, напевно, не знаєте. А якщо знаєте, нагадаємо на всяк випадок.
3: Почуємось за кілька хітів. Теренефа, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Отже, друзі, продовжується наш ранок, продовжуємо теревенити. І якщо так задуматись, якщо підійти до цього питання, то ну це ж добре, коли ти не помічаєш, ну там, мені здається, що було б непогано, якби я не помічав якихось негараздів. Ну, жилося б, принаймні, набагато-набагато легше. З іншої сторони, а як я можу виправити якусь свою помилку, якщо я просто не усвідомлюю її? Ну, це на що стосується мого рівню розумового розвитку. От про мене. От як мені бути в такій ситуації?
3: Щасливим.
2: Щасливим? Типу, блаженні ті, хто не відають?
3: Ти розумієш, в нашому житті рівень драми завжди залежить від того, наскільки ми драматизуємо. Якщо немає драми, немає усвідомлення проблеми, все залишається просто бути щасливим.
2: Мені дуже сподобалась фраза «рівень драми залежить від того, наскільки ми драматизуємо».
3: По-іншому ти можеш пояснити?
2: Мені дуже сподобалося це визначення. Але в будь-якому випадку, мені здається, драматизувати немає сенсу, але ж занадто велика драматизація, вона перешкоджає логіці і сприйняттю адекватному навколишнього середовища.
3: Загнув.
2: Типу, не треба драматизувати аж занадто. Це ж не конструктивно, воно ж не допомагає.
3: Тож так, ми ж дорослі люди.
2: Було б добре, якби можна було запрограмувати рівень, по-перше, і розумового розвитку, фізичного розвитку, рівень краси, нехай навіть і конвенційної. До речі, в багатьох фантастів ця тема піднімалася і піднімалася не раз, коли людство в намаганні, в спробах досягнути максимального розвитку людини погоджувалось на різні експерименти, в тому числі і з впливом на ДНК, для того, аби в результаті вивести людину як рід, як істоту на абсолютно новий рівень, недосяжний до цього.
3: До речі, ти дуже круту тему торкнувся. Фантасти, вони

0: поруч з позбавленням людства від хвороб. І краса. Навіть був якийсь фільм там про красу. Я зараз не згадаю, як він називається. Ми колись обов'язково про нього поговоримо. Але там, ну, там суть в ньому була абсолютно не в красі, а навпаки в драмі підліткового віку, пубертатний період і от таке. А що стосується покращення і краси, в тому числі, і розумових здібностей, і фізичних, то, як на мене, одним з найкращих прикладів – це фільм «Гатака» десь середини 90-х років. «Антиутопія», до речі, вона одна з кращих на рівні, вважається, на рівні з «Оцей новий дивний світ» і «1984» Орвелла. Та й «Скотний двір» Орвелла теж.
1: То давай про
0: поговоримо
1: нього.
0: Про «Гатаку»?
1: Так, про нього
0: давай,
1: і розповімо.
0: Поговоримо.
1: Давай.
2: Ранкові теревені.
1: Теревені про кіно.
0: Отже, друзі, якщо хтось не дивився, можу сказати, зробили це ви даремно. «Гатака» – це фільм, який увійшов в історію світового кіно. Філософська драма, стрічка, яка не стала, на жаль, блокбастером із вибухами та прибульцями, але завоювала статус культової класики. Вона досліджує тему, яка сьогодні та й взагалі у часи розвитку генної інженерії близька як ніколи. Чи здатна цифрова досконалість замінити людський дух, пристрасть і непохитну волю до перемоги?
1: Так, нагадуємо, 97-й рік.
0: Ага, 97-й.
1: Коротко про сюжет. Фільм загалом малює таку дуже похмуру картинку. З однієї сторони, це бездоганне майбутнє, де людство розділене на дві нові касти – придатні і непридатні. І от цей світ, він контролюється генетикою. Більшість людей народжується за допомогою штучного добору, де батьки заздалегідь обирають на найкращі комбінації ДНК. Такі люди вважаються придатними. Головний герой цього фільму Вінсент Фрімен у виконанні Ітана Гоука народився природним шляхом. Його ДНК не досконала, і комп'ютер прогнозує йому ваду серця, смерть у 30 років і ще цілий перелік інших неприємностей. Тож він непридатний, якому йому судилось працювати лише прибиральником, але сам головний герой Вінсент, він має велику мрію. Він дуже хоче полетіти в космос. І щоб обійти оцю жорстоку систему генетичного контролю корпорації «Гатака», як і фільм називається, він іде на дуже такі відчайдушні кроки. Він купує собі особистість Джерома Марроу. Його Джуд Лоу зіграв, до речі. Паралізованого після аварії, але він придатний. Тобто народжений генетичним шляхом. І от Вінсент щодня прикріплює до свого тіла чужі пакети з кров'ю, зразки, інших там мікрочастини шкіри, інші речі, щоб проходити щоденні сканування на роботі. І він стає найкращим навігатором у «Гатаці» та закохується в колегу Айрін. Проте за тиждень до польоту, вже коли його мрія от була дуже близька, на супутник Сатурна в корпорації вбивають директора. І на місці злочину знаходять справжню вію Вінсента. І поліція починає масштабне полювання на непридатного самозванця. І отут все закручується.
0: Я ще хочу наголосити на тому, що він насправді не вбивав, він ніяк не причетний до вбивства. І тут це навіть не спойлер, бо це ж все ж на початках відбувається. Тут про те, що фільм дуже сильно просякнутий образами і символізмом. І якщо на початках їх не помічаєш, то при другому перегляді виявляється, що вони із самого-самого початку. Навіть коли Вінсент там в дитинстві змагався з братом своїм, а його брат був придатний, виведений генетично, і коли вони змагалися з плаванням, в них була гра така, коли, що вони пливли в океан, незалежно від того, шторм чи не шторм, але у фільмі там майже постійно був шторм, і вони пливли в океан так далеко, поки один із них не забоїться і не здасться не повернутися назад. І все доходило до того, що завжди Вінсент програвав, поки одного разу в 16 років він вирішив, що

0: я, якщо я зараз не виграю, то мені немає сенсу повертатися на берег. І він не здався, його брат почав тонути, Вінсент його спас, витяг на берег, і потім там вже в дорослому віці ця ситуація знову повторилася. Ну, тобто він постійно пірнає в цю бурю, в цей шторм, який його може вбити, з якого в нього немає вороття, і він постійно готовий боротися для того, аби довести, що нічого неможливого не існує.
1: Випробовує себе і світ навколо.
0: Не те, що випробовує, доводить, що можливо абсолютно все. Навіть тоді, коли всі кажуть, що ти цього не можеш, ти це можеш. І там ще є дуже класний момент, коли оцей Джером, якого грає Джуд Лоу, він же паралізований, коли він злізе без крісла каталки по сходам, а сходи закручені як спіраль ДНК. Ну, це просто і знято ще дуже класно, як людина намагається досягти вершини, тряпаючись по спіральці ДНК. Просто неймовірно. До речі, Гатака, іменно правильно сказала, це, ну, як правильно сказала, звісно, правильно, як назва корпорації. Це не просто красиве вигадане слово, не просто назва корпорації, воно повністю складається літер GATC, які є першими літерами назв чотирьох нуклеотидів, що складають ДНК людини. Гуанін, аденін, тимін та цитозин. Ну, і під час початкових титрів ці літери у тексті виділяються першими.
1: До речі, фільм варто подивитися ще і через те, що він дуже гарний і дуже стильний. Замість якогось там фантастичного одягу герої носять бездоганні класичні костюми 30-40-х років, але мають такі футуристичні активки, модифіковані якимись класичними моделями. І це підкреслює, що попри технології, людське мислення залишилось глибоко консервативним і жорстоким. Жорстокість теж...
0: Ну, вона там теж у цьому фільмі, вона просто навкруги.
1: Балансує, оскільки там є дві касти людей, і це просто сама тема сама по собі вже є жорстокою.
0: І навіть в касті придатних вони все одно один одному не довіряють настільки, що щодня по кілька разів на день вони здають тест ДНК, щоб підтвердити, що та, я придатний, так, я можу. Ну і головний герой все ж таки доводить, що навіть будучи непридатним своїми зусиллями, а він, до речі, там, ну, він під час... Це ж, знову ж таки, все в початку, після того, як він зрозумів, що немає нічого неможливого, він дуже багато часу витратив на навчання і тренування. Тому що він дійсно знав всі книжки по астронавігації на пам'ять. Він довів фізичну форму до того, що йому, якщо йому комп'ютер казав, що в тебе є проблеми з серцем і ти помреш в 30 років, то він був у найкращій фізичній формі у всій цій корпорації. Він міг бігти і контролювати свій пульс. Потім, звичайно, відхекувався після того, але він дійшов до того, що він міг сам контролювати свій пульс. Ну і... Звичайно ж, не обійшлося без любовної лінії. До речі, дівчину Айрін, цю колегу, грала Ума Турман, і між Ітаном Гоуком та Умою Турман під час зйомок спалахнув справжній роман. І мені здається, що по фільму це абсолютно чітко видно. Ну і попри скромні касові збори, на жаль, фільм зібрав лише 12 мільйонів доларів при бюджеті у 36 мільйонів. А це 97-й рік. Ну, фільм провалився в прокаті, але він отримав визнання від Кіноакадемії за свою художню цінність. Фільм був номінований на премію «Оскар» у категорії «Найкраща робота художника-постановника». Він отримав номінацію на «Золотий глобус» за неймовірний меланхолійний та великий саундтрек від композитора Майкла Наймана. І стрічка завоювала головні призи на престижних фестивалях фантастичного кіно в Жерар-Мері та Каталонії.
1: А у 2011 році, до речі, науковці з НАСА назвали «Гатаку» найбільш математично та науково достовірним фантастичним фільмом в історії. Це, щоб ви розуміли, там дійсно є на що подивитися. Ну і якщо після нашої розмови ви захотіли передивитись цей фільм, іншу фантастику, можливо, згадати щось улюблене або відкрити щось нове, наступна інформація на правах реклами саме для вас. На платформі «Українське ТВ» зібрані канали, фільми і улюблені шоу українською мовою. Можна дивитися на декількох пристроях і на різних пристроях. Чи це телевізор, телефон, ноутбук, вдома, на відпочинку з друзями, на будь-якій локації, де ви хочете разом провести добрий час. А якщо скористаєтесь промокодом teren.fm, отримаєте 3 місяці безкоштовної підписки. І все літо будете насолоджуватись хорошим кіно. Тож спробуйте обов'язково, адже хороші історії завжди краще звучать рідною мовою і у хорошій компанії.
2: Реклама на Терен ФМ.
3: Нескінченно довго можна дивитися на 3 речі. Як тече вода, як горить вогонь
4: і українське ТВ!
5: Тому що на платформі «Українське ТВ» контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
4: Подробиці на українське.тв.
6: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Теран ФМ.
2: Сен Лорен, тисяч доріг.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
0: Продовжуємо ранкові теревені. 9 година, 12 хвилин на годиннику. І сьогодні в нас тема, про якою ми з Андрієм тут намагаємося знайти спільну мову, але в нас не дуже виходить, тож долучайтесь, можливо, вам вдасться.
2: Я от не знаю, чому тобі здається, що в нас не виходить. Мені здається, мило бесідуємо.
0: Мене просто дуже надихнула наша з тобою розмова поза ефіром, поки була музична пауза. Я хочу винести її все ж таки в ефір. Коли ти розповідав про... ми з тобою спілкувались про те, що є гарним і негарним, і про конвенційну красу. І ти навів приклад про те, що, ну от, уяви, йде пара, ти ж, напевно, таки бачила, коли там, там худий такий там чоловік, і біля нього йде там жінка з такими пишними формами. І от... якщо ми завжди говоримо про конвенційність, то теоретично...
2: Вона ж не відповідає конвенційним стандартам.
0: Так, ти так сказав. І я думаю, а дійсно так не відповідає. А ти кажеш, але для цього чоловіка вона найкрасивіша. І коли йому кажуть слово «краса»...
2: Коли чи... коло нього будуть говорити про красу, він буде уявляти саме її, тому що він її любить, для нього вона найкраща. Це як в «Екзюпері» в «Маленькому принці» була. Тому що це його троянда. Він полив її, і вона для нього стала єдиною в світі.
0: Андрій, це так гарно. Я просто дуже хотіла, щоб наші слухачі теж цей твій вайб і романтизм насправді відчули. Бо інколи ти його ховаєш поза ефіром.
2: І от я його ховаю в цинізмі.
0: Ось. І це, мені здається, якщо говорити там про красу, розум, якісь такі речі, то це, ну, найбільша справжність, так, про яку, ну, типу, варто говорити, що так, дійсно, в нас є якісь конвенційні норми, але будь-що, що за них виходить, що ж тоді? Так? Але насправді це і є та наша суб'єктивна краса, яку ми бачимо в цьому світі.
2: Ну, дивись, я ж казав, ну, я сьогодні вже казав, що для мене, до прикладу, краса, вона не в правильності форм. Вона, скоріше, в тому, що я бачу за цими формами. Перше, що, на що я звертаю увагу, це, звичайно, на погляд. Іноді очі, ну, просто такі історії розказують, що людина починає цікавити, навіть якщо вона далеко виходить за конвенційні норми. Якщо я когось образив, я одразу перепрошую. Ну, воно по факту так і є. Краса повинна бути, в першу чергу, внутрішня. І внутрішню красу, якщо хтось не побачив, ну, це їхні особисті проблеми, якщо вони не бачать. Тому що... внутрішня краса, вона своїм блиском перебиває будь-які зображення, які, будь-які картинки, які виринають в першу чергу. Хоча так вже сталося, але і в нашому суспільстві, і за кордоном, і по всій планеті, в першу чергу, звичайно ж, звертають увагу на зовнішність. Від цього нікуди не дітися.
0: Ну, не дарма є оця приказка, да, зустрічають
2: за одягом,
0: за одягом,
2: так,
0: а проводжають за розумом. І вона ж прижилась в нашому суспільстві теж, да, і досі ми послуговуємося нею, тим паче, коли йдемо там в коло незнайомих людей. І в першу чергу ми думаємо про що? Як виглядати? Да, щоб справити оце перше враження. І я погоджуюсь з тобою, що тема непроста, оскільки ми ж самі завжди робимо ставку на те, яке враження ми перше хочемо...
2: А потеревенити.
0: Так, да. Тобто ми зазвичай спеціально обираємо ті способи і методи, аби виглядати трошки лучіше і справити враження і оцей ареол з собою привести, щоб нас вважали ще й розумними.
2: Але ж дивись, якщо повертатися до нашої сьогоднішньої гри, що краще бути красивим та розумним, або ситим і виспаним, то я думаю, зараз можна випустити на сцену вже важкоатлетів нашого гедоністичного світу. Сон і їжа. Дивись, вчені Ну, я сьогодні трохи подивився, що на дослідження...
0: Підготувався.
2: Так, от я готувався до ефіру. Вчені з Бостонського університету провели експеримент, скануючи мозок людей під час сну. Це на тему «Виспаний». Вони зафіксували, що коли людина засинає, з нашого мозку виходить кров. Ну, не вся, звичайно, але...
0: Ну, якось там циркулює.
2: На її місце заходить спинномозкова рідина. І вона починає ритмічними хвилями буквально вимивати з мозку весь метаболічний бруд. Тож, якщо ви не поспали, прибирання у вашій голові не відбулося, і ви прокидаєтеся з брудним мозком. Дослідження показують, що всього одна ніч без сну знижує ваш робочий IQ на 15-20 пунктів. Тобто, виспаний середнячок понеділок зранку буде набагато кмітливішим, швидшим та адекватнішим, ніж невиспаний геній. Хай це навіть враховуючи те, що
0: ми знаємо з історії,
2: Ейнштейн...
0: що всі генії не виспані були.
2: Так. А ти уявляєш, що було б, якби вони спали нормально, якби їм дали виспатись?
0: Вони б ще б раніше перевернули цей світ.
2: Ну і знову ж таки, жоден дорогий крем у світі не замінить вам 8 годин сну. Під час глибоких фаз сну виділяється соматотропін, гормон росту, який у дорослих відповідає за генерацію тканин, відновлення шкіри, спалювання жиру. Виспана людина буквально світиться зсередини. Її шкіра пружна, очі блищать. Ну, погляд, те, про що я казав. Тобто, знаєш, здоров'я за гроші не купиш, але без грошей його не збережеш. Краса, вона, звичайно, ніколи не замінить сон, але без сну краси, напевно, що не буде.
0: Не буде. Ну, ми з тобою
2: і,
0: обов'язково колись красивими
2: як показують досліди Бостонського університету, і розуму теж стане менше без сну.
0: Отак. Я думаю, ми з тобою красивими колись зустрінемося.
2: Тепер я розумію, чого я так часто зранку туплю.
0: Ну,
2: не вистачає тієї годинки.
0: То я ж кажу, що колись ми зустрінемося красивими. Колись це станеться, якогось радкового шоу.
2: Колись в наступному житті.
0: Да, ну і ми маємо не забувати, що насправді, ну, типу, краса – це ж доволі культурна штука. Вона завжди змінювалась. Те, що сьогодні вважається там конвенційно або загалом гарним, за кілька років може вважатись вже просто негарним. Згадаємо відродження і картини Рубенса з гарними жінками. Це тоді була ознака, ну, це було дуже гарно, ознака, ну, вишуканості і заможності. Зараз би, коли Рубенс би подивився на наших жінок і сказав, ну, це занадто.
2: Я не те, щоб не сильно слідкую, я... Признатися, останні років 7-8 взагалі не слідкую за такими конкурсами, як «Міс Україна», «Міс Всесвіту», «Міс світу». Але час від часу в стрічці мені потраплялося, я не пам'ятаю, 24-го чи 25-го року конкурс «Міс Всесвіту», по-моєму. Ну, що я можу сказати? Мені здається, чи вони почали відходити від конвенційності?
0: Ну, було б добре. Я тут з тобою погоджуюсь, бо я теж ці конкурси не дивлюсь, і я не можу зараз тобі, ну, типу, щось пояснити. Але якщо вони відходять від конвенційності, це прям, мені здається, великий прорив у цій сфері.
2: Бо часом дивишся, і мій сусід Олежик міг би там зайняти достойне місце. Виходячи виключно з конвенційності.
0: Я просто не знаю твого сусіда Олежика. Ну.
2: Повір, побачити Олежика зранку, то далеко не кращий початок ранку. У нього тяжка робота. Що ви хочете від людини? Ну і плюс 50 з копійками років за плечима тяжкого життя, які відбилися на кожній морщинці на його красивому чоловічому обличчі. Друзі, йдемо на невеличку музичну паузу. Сподіваюсь, гарна музика дозволить вам, ну, як мінімум, компенсувати тих хвилин сну, які вам сьогодні, можливо, не вистачило. Зарядить вас енергію, ну і, звичайно ж, подарує вам посмішку, яка буде триматися з вами протягом цілого дня. Повернемося вже до вас вже за декілька хвилин.
1: Терен FM. дійсно найкращі ранкові теревені.
0: Ану, потеревенимо з тобою.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжується ранок, друзі, продовжуємо теревенити. Сьогодні говоримо на різні філософські теми з розряду «Що краще?» Бути красивим та розумним, або ситим і виспаним. І от якщо подивитися на це питання зі сторони нашої реальності, зі сторони українця, зі сторони України, то в нас воно все якось поєднується. Ну, дивіться, по-перше, я був завжди переконаний, і моє переконання ніколи не зникає, навіть не дивлячись на те, що українці не завжди мають можливість виспатись через реалії нашого життя, навіть через те, що українці не завжди мають можливість приготувати свіжий борщ, знову ж таки, через реалії нашого життя, вони все одно залишаються і красивими, і розумними.
3: Так.
2: Ну, типу, як ще пояснити розвиток IT-індустрії в нашій країні? Скільки в нас талановитих айтішників, які користуються попитом по всьому світу? Наші дівчата найкрасивіші, і це конвенційно, і неконвенційно, це визнає абсолютно весь світ. Знову ж таки, що стосується сну, якщо українець поспав 7 годин, без перерви, прокинувся зранку, подивився на телефон і все тихо і спокійно. Ну, це вже щастя, яке компенсує ті недоспані години, хвилини і все інше. А ми вже говорили, що гарно виспатись вночі – це 50% краси нашого тілу і плюс 20% до розуму.
3: Так, я з тобою погоджуюся, що українці найкрасивіші і найрозумніші, і ми кожного дня це доводимо. І якщо раптом сьогодні хтось ще не зробив щоденний донатик під ранкову каву, то ми вам нагадуємо, що
2: треба підтримувати найкрасивіших українців.
3: Що треба підтримувати найкрасивіших наших людей у Пікселі і наших волонтерів, аби цю красу ще більше бачив весь світ. І захоплювався нею, бо ми того варті.
2: І знову ж таки, навіть незважаючи на те, що українці живуть під обстрілами, кожного дня новини. Ну, я не можу їх назвати хорошими, ну, окрім того дня, коли на болотах палало. Але кожного дня є і дуже невеселі новини. Все одно, незважаючи на це, українські дівчата продовжують слідкувати за собою, навіть якщо це доводиться сидіти в салоні краси під генератор, який дринчить на вулиці, але вони все одно це зроблять. Українські котики-волонтери на вокзалах, на відкритому вогні готові готувати борщ, щоб нагодувати потяги з вимушеними переселенцями. Ну, це...
3: Я тобі скажу більше.
2: Це ж краса, яка не в зовнішності.
3: Да,
2: це...
3: Наші волонтерки можуть одночасно робити укладку або сушити волосся, бо світло дали на 15 хвилин.
2: І домовлятися за дрони.
3: І в цей момент домовлятися за дрони чи інше обладнання, і це робити взагалі без сіпання ока. Розумієш? Окрім того, ми навчились це робити і розумно, і швидко, і гарно. Ну...
2: Знайшов одну фразу цікаву. Сон і ситість – це фундамент. Розум і краса – це красивий дах вашого будинку. Наш будинок – це українець.
3: Однозначно. Дуже гарно.
2: Мені подобається. Мені дуже подобається. Отже, друзі, не ігноруйте, в першу чергу, сном. Не забувайте добре їсти, міцно спати. І не забувайте про те, що ви красиві за замовченням. Я в цьому більш ніж впевнений, тому що ми українці, а ми такі. Можемо навчити весь світ, як треба бути красивими.
3: Так, у нас красиві люди і красиві пісні. І на найкрасивіша аудиторія. Тож, якщо ви сьогодні раптом не доспали кілька годин, то завжди можна... придумати для себе якусь іншу історію для того, щоб розвантажити розум і посилити, і збільшити кількість донатів сьогодні.
2: Ми з вами, як завжди, не прощаємось. Бажаємо вам вдалого, продуктивного дня. Тримайте ментальний стан лише на позитивній хвилі. Якщо важко це зробити, слухайте Терен ФМ. У нас тільки найкраща музика, яка цьому допомагає. Не забувайте про те, що наш святий обов'язок допомагати нашим військовим, підтримувати наших волонтерів. Тому, якщо будете сьогодні десь вирушати на каву, не забудьте одну чашечку кави подарувати або волонтерам, або військовим. Ми не агітуємо за когось конкретно, ми агітуємо в цілому, щоб ви підтримували тих, кого знаєте, тих, кому потрібна ваша допомога. Не забувайте, що не можна ігнорувати повітряні тривоги. Якщо у вашому регіоні повітряна тривога, обов'язково перебувайте в укриттях. Ну і, звичайно ж, почуємося вже завтра.
3: Дякуємо, що прокидались з нами.
1: Ранок на Терен ФМ з ранковими теревенями.

0: дуже хочу, щоб синочка любив балет.
1: Ташки, прокачки, ховає заначки, малює на стінах якісь там позначки. Несеться кудись, чого хоче, не знає. Такого мужика собі ніхто не бажає.

0: Український код.
1: 134 рази. Саме стільки офіційних заборон, указів та циркулярів видали різні імперії протягом останніх 400 років, щоб просто знищити українську мову. Від спалення книг у 17 столітті до заборони хрестити дітей українськими іменами. Жодна інша мова у світі не проходила через таку кількість юридичних спроб її знищити. Тільки протягом 20 століття різні сили в Україні проголошували незалежність 5 разів. Лише п'ята спроба в 1991 році виявилась вдалою. Кожен такий крок коштував тисяч життів. Козацькі повстання, Українська Народна Республіка, Карпатська Україна, УПА – це все спроби розірвати коло, де нам забороняли думати і говорити українською. Нас намагались стерти через Валуївський циркуляр, Ємський указ і сталінські репресії. Але щоразу мова поверталася в хати, у пісні, а врешті в державні закони. Лише після проголошення незалежності з прийняттям Конституції державною мовою в Україні утвердили виключно українську, але ненадовго, до 2012 року. Тоді ухвалили закон Колісніченка-Ківалова про можливість офіційної двомовності в певних регіонах. У 2018 році закон таки визнали антиконституційним. Того ж року Верховна Рада ухвалила новий мовний закон і знову офіційно визнала українську мову державною. Те, що ви зараз чуєте ці слова українською, це результат тисячолітнього спротиву. І сьогодні, коли ми знову захищаємо свій дім, ми знаємо, мова – це наша броня. Якщо ми зберегли її після 134 заборон, ми вже нікому не дамо її знищити.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба вертатись.

0: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
1: і Українське ТВ!
2: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
1: Подробиці на українське.тв.
3: Хто ми?
4: Розробники!
5: Бізнес!
6: Бухгалтерія!
3: Чого ми хочемо?
7: Сервери ще не підводять!
8: Вигідні умови!
9: Доступний хостинг!
3: Де ми цього хочемо?
10: На сервері компанії GeoHost!
11: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
12: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

тобою. Шукають місто нове життя. Як підеш далі у світ, згадаєш рідний шлях свого буття, все найкраще є в тобі. І всі можеш ти

все своє зажило. У груді запекло, як у бані, я дивлюсь у вікно. Ти сумуєш одна на дивані, мізансцена така, очі

0: Новини на Терен ФМ.
1: 13-та година в Україні. Наразі в деяких регіонах країни оголошена повітряна тривога, тож просимо вас попіклуватися про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події життя країни та столиці. Сьогодні близько 11-ї години у Кривому Розі пролунали вибухи. Керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив про атаку балістичними ракетами. За даними очільника обласної військової адміністрації Олександра Ганжі, є загиблі, відомо про щонайменше 20 поранених. Зафіксовано влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. На місцях працюють відповідні служби, наслідки атаки уточнюються. На фронті протягом минулої доби відбулося 221 бойове зіткнення. Найскладніша ситуація на чотирьох напрямках. За добу на війні в Україні армія РФ втратила 1390 військових. Про це йдеться в зведенні Генштабу Збройних сил України. Наші сили оборони за минулу добу уразили 11 районів зосередження живої сили російських військ, 4 артилерійські системи і 3 пункти управління БПЛА. Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Крім того, через негоду без електропостачання залишилось понад 160 населених пунктів у 4 областях. Про це повідомляють в «Укренерго». Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Скрізь, де наразі дозволяють безпекові умови, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Конференція з відновлення України стане найбільшим подібним заходом, враховуючи кількість учасників. Про це журналістам у Брюсселі заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. За її словами, йдеться про понад 5 тисяч учасників та запуск щонайменше 20 нових проєктів. Кос зауважила, що після запиту Єврокомісії до приватних компаній щодо їхньої зацікавленості було отримано близько 100 ідей про потенційні інвестиції. Очікується, що в заході візьмуть участь близько 1000 компаній. Третина з них українські, третина польські, решта міжнародні. Нагадаємо, проведення конференції з питань відновлення України заплановане у Гданську 25-26 червня. Через підвищення температури повітря на дорогах державного значення запроваджуються сезонні обмеження руху для великогабаритного транспорту. За інформацією Держагентства з відновлення та розвитку інфраструктури, обмеження стосуватимуться великогабаритних транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни за температури повітря вище плюс 28 градусів за Цельсієм. На автомобільних дорогах державного значення, а також на основних логістичних маршрутах буде встановлено відповідні дорожні знаки та інформаційні щити. Національна спілка художників України започатковує спецфонд для відновлення колекції Харківського художнього музею та проситиме місцеву владу знайти для установи інше приміщення, адже працювати в пошкодженій будівлі зараз неможливо. Про це зазначив голова спілки Костянтин Чернявський. Він наголосив, що Харківський художній музей протягом десятиліть був справжньою перлиною мистецького життя Слобожанщини і центром збереження культурної спадщини, тому відновлення його колекції є спільним завданням мистецької спільноти та суспільства. Збірна України повторила національний рекорд за кількістю нагород Чемпіонату Європи з фехтування. За підсумками континентальної першості 2026 року українські фехтувальники вибороли 5 нагород – 1 золото та 4 бронзи. Єдину золоту медаль збірної України принесла 23-річна Ольга Сопіт в особистих змаганнях у жіночій рапірі. Разом за результатами чемпіонату Україна посіла 4-те місце у медальному заліку. Очолила рейтинг збірна Італії.
0: Терен ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні, на крім півночі та північного сходу, очікуються короткочасні дощі, місцями можливі грози, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів на секунду. На Закарпатті та Прикарпатті місцями значні дощі. Вітер переважно північно-західний 7-12 метрів на секунду, температура повітря коливатиметься від плюс 27 до плюс 32 градусів за Цельсієм. В західних та північних областях 23-28 градусів вище нуля. На Київщині сьогодні без опадів, вітер переважно північно-західний 7-12 метрів на секунду, температура повітря коливатиметься від плюс 23 до плюс 28 градусів за Цельсієм і у Києві в день плюс 26, плюс 28 градусів тепла. цьому завершуємо випуск. Біля мікрофону для вас працював Андрій Заславський. Залишайтесь в ритмі FM, Терен FM. Далі в ефірі добірка хорошої української музики.
2: Терен FM.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

Любов витерпить розлуку, любов вдасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

0: Или...
1: А-а, лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: Український кот.
1: У 1966 році в селі Межиріччя на Черкащині під час будівництва знайшли не просто кістки мамута, а справжню наукову сенсацію. Серед залишків прадавнього житла лежав уламок бивня, поцяцькований дивними лініями та крапками. Виявилось, це найдавніша у світі топографічна мапа, створена 15 тисяч років тому. Поки в інших куточках планети люди лише вчились малювати на стінах печер, тут наші предки вже проєктували простір і позначали на мапі річки, ліси та свої оселі. Межиріцька стоянка – це прообраз першої архітектури. Люди доби палеоліту будували тут оселі з кісток мамутів, використовуючи до сотні бивнів для одного каркаса. Але мапа вражає найбільше. Вона доводить, у цих мисливців було розвинене просторове мислення та логіка. Вони не просто блукали за здобиччю, вони маркували територію, передавали знання і планували майбутнє. Мапа з Межиріччя сьогодні зберігається в Природничому музеї в Києві, як свідок того, що інтелектуальний розвиток на наших землях почався задовго до появи перших цивілізацій.
0: Український код. Більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Терен FM.
1: High-Tech News. Новини високих технологій.
2: Всім привіт, це High-Tech News. Тримайтесь міцніше, зараз буде технологічний розгін. Інженер-конструктор Чандравір Матур опублікував результати власного дослідження щодо впливу режиму гібернації на Windows 11 на твердотілі накопичувачі. Фахівець детально розібрав механізм роботи цієї функції та настійно рекомендує користувачам вимикати її для продовження терміну служби SSD. Спонуканням до дослідження стало помітне сповільнення роботи комп'ютера після кількох циклів пробудження в режимі гібернації. Вивчивши системні журнали, інженер дійшов висновку, що ця функція є надзвичайною ресурсомісткою для флеш-пам'яті. Принцип роботи гібернації полягає в тому, що Windows 11 повністю вивантажує вміст оперативної пам'яті і записує його на SSD у системний файл. На відміну від звичайного режиму сну, який просто підтримує мінімальне живлення ОЗП для забезпечення поточних даних, гібернація щоразу витрачає ресурс диска на фізичний запис інформації. Наприклад, на ПК з 32 гігабайтами оперативної пам'яті система резервує та щоразу переписує аналогічний об'єм на SSD. За підрахунками ентузіаста, у його власному сценарії використання ресурс накопичувача скорочується на 23-36 терабайтів записаних даних на рік лише через цю особливість операційної системи. Хоча для флагманських SSD з величезним ресурсом це невелика цифра, для бюджетних накопичувачів ситуація виглядає інакше. Наприклад, заявлений ресурс моделі Transcend TS120 становить усього 60 терабайтів записаних даних. Крім того, Матур з'ясував причину тривалого вимикання та гальмування ПК після кількох гібернацій. Величезний масив даних швидко переповнює швидкий SLC кеш-диска, через що інформація починає записуватися безпосередньо в повільнішу TLC-пам'ять, що спричиняє серйозне навантаження на контролер. Щоб зберегти ресурс диска, експерт радить повністю видалити файл гібернації та вимкнути цю функцію. У 2026 році Японія має запустити перший комерційний великий газовий двигун, який виробляє електроенергію, використовуючи паливну суміш із часткою водню до 30% за об'ємом. Йдеться про модель Kawasaki Heavy Industries у класі 8 МВт для розподілених електростанцій. Двигун створили на базі платформи KG Series. Наприкінці 2025 року Kawasaki Heavy Industries відкрила приймання замовлень на цю готову до роботи з водним модель. Продажі стартували після 11-місячного операційного випробування на майданчику в Кобе, яке почалося у жовтні 2024 року. Проте є важливе обмеження. Двигуни можуть бути готові раніше, ніж саме паливо. Японія досі імпортує майже всю первинну енергію, а великомасштабна воднева логістика лише формується. Ключовим елементом цієї роботи має стати Kawasaki LH2 – термінал на Огісіма в місті Kawasaki. Його описують як першу в країні комерційну імпортну базу для рідкого водню. У центрі об'єкта буде кріогенний резервуар приблизно на 50 тисяч кубометрів зрідженого водню. Також передбачені системи для обслуговування суден, зрідження, подачі газу та відправлення вантажівками. Комерційну роботу термінала планують приблизно на 2030 рік. Серед усіх пристроїв Apple у лінійці iPad Mini є особливий статус. Його або не розуміють, або палко люблять. Ті, хто належить до другого табору, цінують його за ідеальний розмір. Він легко поміщається в кишеню куртки, підходить для читання книг у метро, нотаток на ходу та ігор, від яких не втомлюються руки. Останній раз Apple оновлювала свій найменший планшет досить давно. Так, поточна модель отримала непоганий процесор для підтримки штучного інтелекту, але глобально дизайн та екран не змінювалися роками. Проте свіжі витоки від інсайдерів свідчать про те, що Apple готує абсолютно новий iPad Mini. Його реліз очікується наприкінці цього року або на початку наступного. І це буде не просто планове косметичне оновлення, а справжня маленька революція. Найголовніша проблема нинішніх iPad Mini – це екран. Він непоганий, але побудований на застарілій технології. Користувачі часто скаржилися на так званий «желейний скролінг», коли при гортанні тексту одна половина екрана візуально наздоганяє іншу. У новому iPad Mini цю проблему вирішать раз і назавжди. Планшет отримає так званий тандемний OLED – технологію, яку Apple уперше показала у своїх супердорогих iPad Pro. Це означає неймовірну контрастність, глибокий чорний колір, що буде ідеально для перегляду фільмів у темряві, та високу яскравість, завдяки якій текст буде видно навіть під прямими променями сонця. Багато хто мріяв, щоб в iPad Mini поставили потужний комп'ютерний чіп серії M, як у великих iPad або MacBook. Проте закони фізики не благанні, такий процесор швидко б з'їдав маленьку батарею планшету. Тому Apple пішла іншим шляхом. Замість комп'ютерного чіпа новий Mini за чутками отримає суперсучасний процесор A20 Pro. Це те саме серце, яке розробляється для майбутніх флагманських iPhone. Потужності цього заліза з головою вистачить для будь-яких найважчих 3D-ігор, монтажу відео чи швидкої обробки фотографій. Крім того, планшет отримає солідний запас оперативної пам'яті – 12 гігабайтів. Це потрібно не просто для галочки, а для того, щоб оновлений штучний інтелект Apple Intelligence, нова розумна Siri, працював миттєво і без затримок. На жаль, нові круті технології екрана коштують дорого. Інсайдери прогнозують, що ціна планшета виросте приблизно на $100, і на старті продажів він коштуватиме близько $600 США. Тож, якщо ви шукаєте компактний пристрій для подорожей, дивана, читання чи ігор, і хочете, щоб він залишався сучасним найближчі 4-5 років, однозначно так. Новий iPad Mini обіцяє стати найкращим маленьким планшетом на ринку, виправивши всі дитячі хвороби своїх попередників. Друзі, це були High-Tech News. Тепер ви в курсі головного з технологій. Залишайтесь на зв'язку, наступна хвиля вже формується. High-Tech News.
1: High-Tech News.
0: Реклама на Terran FM.
3: Хто ми?
4: Розробники!
3: Чого ми хочемо?
5: Сервери, що не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
3: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
10: Реклама на Terran FM 068 540

Surely everyone knows. The story has become a legend.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.

0: Український код.
1: Київ – це місто, яке ніби навмисно ховає свою справжню біографію. Ми звикли до легенди. Троє братів, Кий, Щек, Хорив і сестра Либідь, які заснували місто на Дніпровських пагорбах. Це історія, яку легко уявити, і ще набагато легше запам'ятати. Але якщо відкласти літопис і подивитися на факти, картина стає значно складнішою. Офіційно Києву приписують 482 рік заснування. Проте археологи з цим не погоджуються. Вони кажуть, люди тут жили значно раніше. Але це ще не означає, що тоді вже існувало місто. Сучасна наука досить чітко розрізняє. Поселення – це ще не місто. І якщо говорити саме про Київ як міський центр, то його історія, ймовірно, починається не раніше 9 століття. До цього часу на цих територіях виникали і зникали слов'янські поселення. Вони не були пов'язані між собою безперервною історією, радше як окремі спроби освоїти простір. І лише згодом формується так зване «гніздо поселень» – група, яка вже не розпадається і стає основою майбутнього Києва. Де саме було його центр – досі питання, але є версія, що на Замковій горі. А далі в історії з'являється новий фактор – скандинави. На межі 9 та 10 століть на Дніпрі виникає Русь – мобільні загони, які поєднували територію, торгівлю і військову силу. Вони облаштовують тут свій осередок і включають ці території у ширші торгівельні маршрути, зокрема з Константинополем. Ймовірно, вони не створили Київ з нуля, а використали вже існуючі поселення. Пізніше ця реальність трансформується у знайому нам легенду про князя Олега. Водночас археологічна картина досі не повна. Наприклад, ми не знаємо точно, де жили перші князі або де була їх резиденція. Деякі ключові елементи просто не знайдені. Тому історія Києва – це не завершена розповідь, а процес дослідження, який триває прямо зараз.
0: Український код «Голос незламних».

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О-клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: Вітаю! На годиннику 19 в ефірі Терен-ФМ інформаційний підсумок суспільно-політичного життя країни та столиці. Тож далі про головне. Число поранених унаслідок російської атаки на Кривий Ріг Дніпропетровської області зросло до 25 осіб. Про це повідомив керівник Ради оборони міністр Олександр Вілку. За його даними, троє людей загинули. Через обстріл пошкоджені заклади освіти та культури, адмінбудівлі, будинки, автозаправні станції та авто. Вілку зауважив, що ліквідація наслідків триває. Працюють бригади комунальників та 7 одиниць техніки. Рух швидкісного трамваю продовжується у штатному режимі. Жителям, чиї будинки постраждали, нададуть необхідну допомогу від міста. Російські війська атакували Одесу безпілотниками, внаслідок чого загинула жінка, а чоловік поранений. Про це повідомив начальник Одеської МВС Сергій Лисак. Пораненого чоловіка госпіталізували, йому надають меддопомогу. Начальник ОВА уточнив, що жінка загинула на узбережжі внаслідок атаки ударних БПЛА на Одесу. На місці працюють відповідні служби. У Запоріжжі внаслідок російської атаки на об'єкт інфраструктури вранці 23 червня стався витік речовини із запахом аміаку. Хмару локалізували. Про це повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області. Рятувальники оперативно запобігли поширенню хмари та повністю локалізували її в радіусі 10 метрів. У ДСНС підкреслили, що загрози для життя і здоров'я людей немає. Показники повітря перебувають у межах допустимих санітарних норм. В ніч на 23 червня сили безпілотних систем завдали ударів по понад 60 військових об'єктів РФ у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив командувач СБС Роберт Мад'яр Бровді. Зокрема, за його даними, у Керчі було уражено 3 роздільноударні БПЛА «Оріон», які використовуються як носії керованих авіабомб та малогабаритних крилатих ракет. Також повідомляється про ураження нафтових резервуарів на Керченській ТЕС. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні переконаний, що ЄС має дотримуватися послідовної позиції щодо купівлі російського газу та нафти. Італійський міністр додав, що Рим також розвиває ядерну енергетику, щоб зменшити залежність від викопного палива. За словами Таяні, заборона купувати російську нафту та газ є ключовою для того, щоб змусити Москву до переговорів. Національний банк оштрафував АТ «Укрпошта» на 2,54 мільйони гривень за порушення законодавства щодо діяльності на платіжному ринку, а зокрема вимог до захисту прав споживачів. Також компанія отримала від регулятора письмове застереження. Про це повідомили в прес-службі НБУ. Захід впливу у вигляді штрафу застосовано до «Укрпошти» за порушення вимог інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачам платіжних послуг в Україні та правил зберігання, захисту, використання та розкриття таємниці надавача платіжних послуг. «Укрпошта» зобов'язана сплатити штраф протягом 14 календарних днів. Європейський банк реконструкції та розвитку схвалив надання кредиту на суму до 150 мільйонів євро на модернізацію Київського метрополітену, повідомляється на сайті фінустанови. Згідно з повідомленням, відповідне рішення ухвалене Радою директорів банку 17 червня. Як повідомлялось, підписано угоду про підготовку кредитного фінансування на модернізацію Київського метрополітену, Київ та ЄБРР презентували на Ukraine Recovery Conference в Римі в червні 2025 того року. Минулого тижня з окупації вдалося врятувати 15 дітей і підлітків. Про це сьогодні, 23 червня, повідомили в організації Save Ukraine. В організації зазначили, що кожен із них, кого вдалося врятувати минулого тижня, пройшов в окупації через погрози, тиск і спроби стерти їхню ідентичність. Повернення дітей і підлітків стало можливим завдяки підтримці партнерів у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA. Після повернення на контрольовану Україною територію діти відправилися на реабілітацію в Центр «Надія» та «Відновлення», де отримують психологічну підтримку, допомогу та та оформленням документів займаються. Безпечне місце для життя та все необхідне також їх забезпечили, щоб знову мріяти та будувати майбутнє.
0: ТРНФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні вночі по Україні очікується місцями мінлива хмарність, а подекуди на заході і півночі можливі невеликі дощі. Температура повітря коливатиметься від плюс 14 до плюс 19. Завтра в день повітря прогріється до плюс 24, плюс 29 градусів. На півдні місцями до плюс 30. У Києві ніч буде комфортною, близько 16-18 з позначкою плюс, без істотних опадів. В області подекуди можлива хмарність з короткочасним дощем. В день температура повітря коливатиметься в межах плюс 26, плюс 27. По області плюс 25, плюс 27. А цим ми завершуємо випуск. Біля мікрофона для вас працювала Леона Котова. Далі ритм на ТРНФМ триматимуть українські хіти. Бережіть себе та близьких, а ми з вами почуємось. ТРНФМ.

було, я ж не назло. А так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже було.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії «Джинхост»!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

Вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою зцілити.

чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром кожна мить.

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Шкодь, просто дай свою руку, і все пройде. Є такі люди, через яких нас любить

0: український код.
1: Катерина Зирицька могла обрати спокійне життя інтелігенції. Вона була донькою видатного математика Мирона Зирицького. Проте вона обирає підпілля. Поки чоловіки тримають фронт у лісах, Катерина стає мозком інфраструктури української повстанської армії і створює систему, яка живить армію в умовах повної конспірації. Під псевдонімом «Монета» Зирицька очолює Український Червоний Хрест. Це мережа підземних бункерів шпиталів, де проводять складні операції при світлі газових ламп. Вона організовує збір медикаментів по всій країні та готує тисячі медсестер. Катерина – довірена особа Романа Шухевича. Вона не лише передає звіти, а й знає, де переховується керівництво підпілля. У 1947 році її затримали під час перестрілки. Вона намагається вжити отруту, щоб не здати шифри. Але її рятують для допитів. Радянська система карає Катерину, і вона отримує 25 років суворого режиму. Цей термін Зирицька відбуває повністю, не зрадивши жодного імені. Інколи боротьба тримається на вмінні організувати побут, вилікувати пораненого та зберегти спільну таємницю.
0: Український код – голос незламних.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

Я носив тобі у ліжко каву і бухло. А ти казала, ето сліжко, кофі – ето зло. Да ти любити геть не вмієш, де твоя жаха?

Бачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я ж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.